Setiap anak punya potensi. Setiap anak punya potensi yang luar biasa, tetapi juga mempunyai peluang untuk gagal. Yang terpenting untuk orang tua adalah

dua rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.